رحمت کا دریا یارو مجھنا چیز سے کیا ہوگی ہاں مجھنا چیز سے کیا ہوگی مجھنا چیز سے کیا ہوگی اس کی مد